ماجدا تاليافيرو بنقراه بهزمير من جرانادوس بأكلتها من 1953. ושוב הקלטה מ-1930, מומפו, נערה צעירה בגן. מגדה טליפרו.